upe tábape jeraba a fe Israel guacatu oñemujenda upe ubupe oiva jezreelpe a filisteo cuera ojobo jubishandive atgatype David jajendive guacuera ojo aquis dive tapucuepe umi filisteo ndoipotai ojo David jendive cuera pe versículo 3 peje y peisa upero filisteo rubisha cuera o porandú aquispe va épico o yapoco apeco a hebreo aquí je isupe cuera jovajina David Israel rubisha guasú Saúl ñona inojara rubisha cue jeta año ma o yapo o inja sendive ja upe arahuive o jasajagüe shikere ko an apebe nda yujuy jese mba eve iba iba David eje oñe epora rey aquis ñamoñe emina pe versículo 4 filisteo rubishakuera katu iposy aquindive aje isupe ere supe tojo yeu upe yvy reme eja huepe supe ja ani ouña nendiveño na inorame peisha jaguinte oyerene ja oñemoíña nderehe ñora inojame oimeva'erã oñemoĩ porãsehína juvicha ndive oguerahávo chupe ñane ñorãirohara'kuéra akangue umi filisteo ndoipotái oho David hendivekuéra okyhyje rupi oñemoĩramo g̃uarã hesekuéra ha he'i akipe omondojevy hag̃ua chupe ha he'ive hikuái pe versículo 5-pe ko vahína upe David ojepurahéi hague hese Saúl ojuka 1000 kuimba'e David katu 10,000-pe umi filisteo kuera oikuaa David ikatuha ojuka chupekuéra umi versículo 6 a 7 pe he'i upérõ akis ohenói David-pe ha he'i chupe ñandejararérape ha'e ndéve ndehína kuimba'e joheipyre aipota reho chendive ñorãirohame ndajuhúi haguére nderehe mba'eve ivaíva reju guive che rendápe ko'ag̃aite peve filisteo ruvichakuéra katu ndaha'éi ojeroviaitereíva nderehe pévare terehojeýnte kyhyje'ỹre ani jajapo mba'eve ikatúva ombopochy chupekuéra akis ojerovia Davidehe hetavénte chugui umi ndoipotáiva oho David hendivekuéra péva rupi omondojevy David-pe ñamoñe'ẽmína pe versículo 8 ko capítulo 29 gui primer libro de Samuel-pe David he'i chupe mba'épiko che ajapo mba'épiko rehecha cherehe aiko aja nendive che ruvicha guasu ajeve ndereipotái añorãirõ ndykére David ndojapóivo ñandejára oipotaháicha oiképe angaipápe jahechakuaa ñandejárante ndohejái oñorãirõ itavagua ndive ñamoñe'ẽ pe versículo 11 ko capítulo 29 primer libro de Samuel-pe péicha David ha hendivegua opu'ã ko'ẽmba vove ha ohojey filisteo retãme filisteo kuera oho aja Jezreel gotyo Jezreel opyta norte gotyo Jezreel opyta Esdraelón ypýpe Bíbliape he'i péva pe tendápe oikoha pe ñorãirõ guasu ojeheróva Armagedón upépe Jesucristo voi oipytyvõta umi judiokuérape ko'ág̃a rupi upe tenda iporãiterei ha ikatu oñeñemitỹ ipype péicha ñamohu'ã ñande estudio ko capítulo 29 rehegua primer libro de Samuel-pe ñag̃uahéma pe capítulo 30-pe ko capítulo-pe jajuhu umi amalecita oike Siglat-pe David oporandu ñandejára-pe mba'épa ojapóta ha omuña umi amalecita-pe oipe'apa jevy chuguikuéra umi ogueraha va'ekue ome'ẽ pe oipe'a va'ekue ha oguerahauka jopói umi iñangirũme ñamoñe'ẽ umi versículo 1, 2 ha 3 ko capítulo 30 gui mbohapy ára haguépe David ha hendivegua og̃uahẽ Siglat-pe ha ojuhu amalygua ondyry

0: jagüe neguebreje ha oike jagüe siglape o jundí ha o japypa jikuei o gueraja avei hembigueirã opa kuña mitã ha kakuaa oĩva upépe ojuka'ỹre avavépe. David ahendivegua og̃uahẽvo pe távape ha ohecha ojehapypa ha ojereraha jagüe hembireko ta'ýra ha tajyrakuéra. David ha iñirũnguéra opyta vaieterei ohechávo pe oikova'ekue siglape. Ñamoñe'ẽmína umi versículo 4 ha 5 ko capítulo 30 gui primer libro de Samuelpe. Oñemoĩ hasẽsoro hikuái ikangypa peve. Ogueraha avei'ra'e mokõive David hembireko. Ahinoam Jezreel pegua ha Abigail Nabal Carmel rembirekore. Ko oikova'ekue ohejavaieterei Davidpe. Pe versículo 6 ko capítulo 30 pengohe'i péicha. David ojepy'apyeterei hendivegua'kuéra ojapiségui chupe itápe. Opavavéniko ipochyeterei pe ita'yrakuérape ojehuva'ekuére. Opaichavo ojerovia ñande jára ijárare. David ohasavaieterei ndaha'éi ojegueraha rupi hogaguakuérante umi hapichakuéra avei ojukase chupe. Ha'ekuéra he'i David ojapovai rupi oikohague ko'ãva mba'e. Ehechakuaápa pe he'íva opakue voko versículo 6. David opaichavo ojerovia ñande jára ijárare. Ko'ápe japytáta ko'árape angirũ cherendúva. Ambue programape ñamoesakavéta ñanembo'epy ñande jára pytyvõ rupive. Ha ajerure pe ñande jára espíritupe ohovasa hag̃ua nderekove ha nderogapy.
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay. Ejeporeka Facebookpe RTM Paraguay heihápe ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje térã emboú peteĩ WhatsApp 0981-521-200p ha emombe'u oréve mba'éichapa ndepytyvõ ko mbo'epy. Rehenduseje'íramo ko programa térã nderehendúira'e peteĩva ikatu emboguejy nde celularpe pe aplicación TWR360 ha upépe ejuhúta pe Globo Mundo rehegua upe arerepoko ha rejota idioma oĩháme abecedario órdenpe topa guaraní eike upépe rehendu hag̃ua angirũ ñande jára tanderovasa.